Европа стижа на Караджорджи. У четвъртък, 9 юла, у 20 часова, ФК Войводина дочекуе Ференцварош у квалификацията за Лигу Европе. Сви путеви воде на Караджорджи. Войводино, я те волим. Воша те чека!